0: li bu jubé ngeen xamné ñun ñi ngi ci bourru bi di jëm ci gamu té bëgg na ñu waxtané lén na ndax dama né xeyna ñu bari xamuñu lan moy bourdu ak lu tax lu indi gamu té lolu jotna ndigal laaj la yow Serigne Fay nga wax ñu lan moy bourdu ak lan mo indi gamu ndax lu am solo la te nit ñi war nañ ko mëna xam ci émission jaar jaar fi and sek ay do job demba cior nek ci technique bi Khalidou Khalidou Babacar Diop tok di deglu ñu ngi lay deglu ci lima la laaj
1: alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil khalq sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi li ghurril mayamin wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmin لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم مبك اوديتير يي نيغ لين دي نيو دي لين زياره دي لين بالو حق دي لين دوكل سي وير و تيد بيغا خامتاني فتبارك الله تي لا ني نيك نيان يالا ليپ لو سي يالا سدل سي والو انوار يالا نتي يالا جوخ بنيو ديال يالا اندي جام سي ادنا بي ak ci mbolam julit ci barke sayyidina muhammad di ziar hajiyatma di bek ci invitation bi ñu defal diko ñaanal yalla émission bi yalla ci yalla def gën def njariñ ñu gën ko jëriño mais di ñu ziar sunu kilifa bi nga xam